Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och hans hjärta är fyllt av nåd. Herren har vänt sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds faderns, i sonens och i den helige andes namn.

att han icke kan se något som antyder att regn skulle kunna falla. På detta sätt sänder Elia sin tjänare att gång på gång gå till bergets topp för att spana efter regn. Efter 7 gånger kommer tjänaren tillbaka med det stora glädjebudskapet och han säger: nu ser jag ett litet mål. Det är visserligen inte större än en mans handsbredd, men regn innehåller det. Helt plötsligt så kommer det skya av regn över hela landet. Allt detta som svar på bön. I den andliga världen har det funnits längre och kortare perioder av torka. Men det har också funnits människor som har törstat och längtat efter andliga regnperioder. De har genom sina böner fått himlen att ge regn åt vårt land och folk. I sanning är det sälarängstid.

Förra helgen så var jag på något spännande som jag tänkte skulle vara temat för dagens program. Jag var med min församling på församlingsresa och vi var på resa upp mot Vetlanda till en by som har stark förknippning med vår sångskatt. Ja, många sånger skrevs där i Fröderyd en gång i tiden för länge sen. Men ja, rätt att det är en bra bit över 100 år sedan, eller ja, nästan 200 år sedan dessa psalmer skrevs, så har de ändå satt sin prägel även in i vår tid. Jag var på begravning så sent som igår och då sjöngs det en av dessa psalmer, en psalm som skrevs där i Fröderyd i början av 1800-talet. Och ja, ni har väl då räknat ut vilken by det jag var i Fröderyd. Vi var där på museet i Fröderyd med Lina Sandell. Och ja, detta museum har jag faktiskt aldrig besökt tidigare. Jag har varit utanför vid något tillfälle och tror jag har varit i kyrkan, men inte på museet. Och det var stort att få se det hem där hon en gång i tiden då växte upp och se det träd där hon satt och skrev en av psalmbokens mest kända psalmer. Ja, i vår psalmbok så har vi ju några psalmer av just Lina. Hon har ju skrivit många, många psalmer. Hon har ju skrivit över mellan 1700 och 2000 psalmer. Och det är ju inte så många som finns med i vår nuvarande sångbok. Det finns andra sångböcker med betydligt fler sånger av Lina, som till exempel Bibeltrogna vänners sångbok Lova Herren. Där finns det mängder med psalmer. Men jag har inte tillgång till de inspelningarna, så det kommer att bli psalmer som finns i vår psalmbok. Och både då lite kändare och lite mer okända som vi kommer att få sjunga med i denna morgon. Och Lina hade ju en gåva att förmedla trons budskap, det budskap som Bibeln ger oss. Ja, jag har en bok där man kan läsa om det bibelord som finns i psalmerna. Ja, psalmorden, där kan man då hitta det som har kanske varit det som har inspirerat författaren ifrån Bibelns värld. Och just i Linas sånger, ja, där är det ju mängder med bibelställen hänvisade till. För det är ju nästan i varje ord så är det knutet till Bibelns egna ord och som Lina då har omformat. Och vi ska denna morgon få börja med att sjunga en missionssalm. Tillkommer ditt rike, o Herre vår Gud. Tillkommer ditt rike på jorden. Sänd ut dina vittnen med frälsningens bud. Sänd ut dem till södern och norden att kalla och bjuda till världen. Ja, det var Linas uppdrag att med sångens budskap kalla och locka människor till Guds rike. Och ja, jag tror att det är många som har hämtat sin styrka och sin tro genom psalmernas ord. Att dessa melodier som sätter vingar på orden, ja, de har verkligen trängt sig in djupt i våra sinnen. Och nu ska vi då låta Ulf Stålberg börja med att sjunga för oss här denna morgon. Tillkommer ditt rike.

Och då har vi nu fått höra Ulf Stålberg sjunga för oss. Och i den fjärde versen så sjöng vi: Så kastar vi alla bekymmer på dig, du lovat för allting att sörja. Gå med oss på livets och sanningens stig, att mitt under striden vi börjar dig tacka och lova för segern. Ja, mitt i svårigheterna och prövningarna så får vi inse att det är Guds rike som tillkommer och att vi får lita på att Herren är med oss också i den svåra stunden. Ja, mitt i bekymmersamhet av sorg och bedrövelse och sjukdom och vad det nu kan vara, så får vi lita på att Herren är med oss och vill vara oss nära, dig och mig, också denna dag den 28 augusti. Och ja, när vi har en stund med Jesus, ja, vad jämnar det väl allt? Ja, vi får ta till oss av Linas ord i den psalm som har nummer 207 i psalmboken. Där får vi höra om detta, att det är stort att få ha Jesus med sig på livets väg. Och i dessa sex verser så diktar Lina om detta, att det jämnar allt och att det blir en ny och ljus gestalt när vi har ära Jesus. Och en liten stund med Jesus, när synden gör mig ve och oron vill mig hindra att blott på ordet se, en liten stund med Jesus, ja, den jämnar allt och gör stigen klarare att gå. Och vi får ta till oss av Linas ord i denna psalm 207. En psalm då Lina har diktat, och det gjorde hon 1879. Och det var då en översättning av Anne J. Ashley Grinchney som skrev denna psalm 1871, och så satte då Lina den svenska texten 1879. Och vi ska nu då lyssna till Anders Eriksson som sjunger denna sång för oss.

Anders Eriksson sjöng här salmen 207, en av de över 1700 salmer som Lina Sandell diktade. Och detta är då temat denna morgon, sånger av Lina Sandell. Jag sa ju här i inledningen att jag var på museet i Fröderyd och tittade och hörde berättas om just Lina. Och jag kan varmt rekommendera att åka till museet. Är du som jag att inte ha varit där ännu? Så passa på och åk dit. De hade en duktig guide som berättade med inlevelse och glädje om Linas liv. En tidigare vaktmästare där i Fröderyd hade, när han gick där på kyrkogården, fått många besökare som hade kommit dit och frågat om Linas liv, och han hade börjat studera och läsa in sig på detta om Linas liv och kunde då med glädje berätta om minnen, ja, från bygden, från hans var det mormor och morfars tid och så vidare, som berättade om hur Linas verksamhet där hade, och hennes far Jonas Sandell hade påverkat bygden genom århundradena. Och ja, det var ett starkt minne fortfarande där att Linas sånger, ja, de är ju väl förknippade just med Fröderyd. Och vi var då i alla åldrar, från unga till gamla, och jag tror även barnen uppskattade denna utflykt till Fröderyd. De satt där och lyssnade andäktigt på hans berättelse om Lina. Och nu tänkte jag att vi ska börja närma oss en av de sånger i psalmboken som kanske är en av de allra mest älskade och sjungna psalmerna. Psalmen 248. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Ja, visst är det mäktigt att vara där i Fröderyd och stå utanför i vackert solsken som vi gjorde i söndags och höra guiden berätta om Linas liv och peka på den ask som står där i trädgården vid museet och peka upp i trädet. Där en gång i tiden på 1800-talet, där fanns det en koja som Linas föräldrar hade byggt. Och där satt hon när hon skrev denna psalm, Tryggare kan ingen vara. Ja, han berättade där att hon satt där uppe i trädet och tittade ut, och så fick hon se en rovfågel komma flygande mot en liten fågel som tog sig in i trädet där och gömde sig. Och det fick bli till Linas inspiration för denna psalm, där vi får höra just om att Guds lilla barnaskara får göra så som den lilla fågeln gjorde. Ja, den tog sig in i det trygga boet. Och vi får ta oss in i Guds gemenskap. Och vi får ta hans nåd och barmhärtighet. Och vi får då inse att ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans hand dem rycka. Han, vår vän, för andra vänner, sina barns bekymmer känner. Ja, han känner ditt och mitt bekymmer. Och vi får lägga ner det i Herrens hand. Och jag sa här också i inledningen av vårt program idag att jag har en bok som knyter an till psalmerna i psalmboken och som då visar på vilka bibelord man kan hämta ifrån dessa psalmer. Och boken heter Bibeln i våra psalmer, en handbok. Och det är de 325 första psalmerna i psalmboken, alltså de som är gemensamma för alla samfunden. Och jag tänkte läsa några bibelord som då knyter an till just denna psalm. Fågeln är i kända nästet, ja, så har vi ju i vers 1 av denna psalm. Och i Matteus evangeliets 6:e kapitel så läser vi: Se på himmels fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske far föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Ja, det var en retorisk fråga från Jesus om
Gud tar hand om fåglarna, hur mycket mer ska han inte ta hand om kronans skapelsens krona, alltså människan? Vi kan lita på att vi likt fågeln får vara trygg i vårt bo när vi kommer inför Herren. Och i vers 2 så har vi Sions heliga gårda. Och i Psaltaren 84 så läser vi: min själ längtar och trängtar efter Herrens gårda. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina unga. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig oupphörligen sela. Saliga är de människor som i dig har sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelse. De går från kraft till kraft, så träder de fram inför Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön, lyssnar du, Jakobs Gud, sela. Gud vår sköld, se här till och akta på din smådes ansikte. Ty en dag i dina gårdar är bättre än eljes tusen. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i det ogudaktigas hyddor. Ja, detta var ett längre bibelstycke från Psaltaren 84. En psalm som väl verkligen har nog har givit Lina inspiration till sina ord i denna psalm som vi strax ska få höra. Ja, det är ju stort att få höra Lina hämta sin inspiration både från Bibeln och naturens värld, att se allt det stora som hon har fått ta del av. Ja, hon var ju svag och sjuk i sin barndom och genom hela sitt liv. Och hon gick väl under långa tider inte i skola. Ja, hon låg till och med under lång tid i säng. Och fick då vara nära sin pappa i hans arbetsrum. Och de satt där och bollade tankar inför Jonas predikningar på söndagarna. Och hon fick lära sig mycket från sin far om livet med Kristus och hur Jonas eget liv hade blivit förvandlat genom Guds nåd, att han hade fått upptäcka vem Jesus verkligen var. Och det förmedlade han till sin dotter som tog detta till sig i djupet av sitt hjärta. Jag har vid något tillfälle läst och hört om hennes brevskrivning, och vi hade väl här om året Gösta Inberg som berättade i vår närradio om just Linas brevskrivning och hur hon då förmedlade tron och hur orden var verkligen genomsyrade av Guds ord och hur hon så gärna ville vara nära Gud och Jesus. Och ja, hon fick ta till sig av Jesu trygghet där i trädet i Fröderyd. Och nu då, 200 år senare eller lite knappt, så får vi fortfarande ta till oss av dessa viktiga och angelägna ord. Ja, vi lyssnar till psalmen 248.

Här vi fått höra Kjell Lönnå sjunga denna kända och omtyckta psalm 248. Vi får vila tryggt i Herrens händer, fick vi höra om. I tryggare kan ingen vara. Och i fjärde versen så har vi ju bland annat Jakobs Gud skall dig bevara. Och om detta står det i Saltaren 31. Älska Herren, alla ni hans fromma. Herren bevara de trogna, men han vedergäller i fullt mått den som övar högmod. Och i en annan saltarsalm, i den 46:e salmen, så har vi Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Ja, vår borg och vårt beskydd. Vi får ta till oss av detta som Lina diktar för oss om att Herren vill vara vårt beskydd och att vi får trygga vara i hans gemenskap. Och när vi har tagit emot allt av vår Herre och frälsare, ja, då kan vi inse att vi kan inte räkna alla de godheter som Herren ger oss. Och vi ska nu få avsluta dagens sändning med en sång som Ingeborg Nyberg kommer att sjunga för oss, psalmen 260 i psalmboken. Jag kan inte räkna dem alla. Jag Guds prov på hans godhet. Och ja, med detta avslutar vi dagens program och så kommer vi ifrån Kristen Radio tillbaka igen i kväll. Då klockan 19 på fredagen. Och då är det Johannes Blocks musikblandning fram till 20, då vi får höra Väg genom Bibeln och följt av Karin Bravs program Oändlig nåd, och så avslutar vi med aftontanka. Men nu då önskar jag er en riktigt god och välsignad dag, och så får vi alla ta till oss av detta att vi kan inte under dagen räkna alla de prov på Guds godhet Herren ger oss. Ja, psalmen 260 med Ingeborg Nyberg

0: Här är de senaste nyheterna. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar räknar med en S-ledd regering där V ingår. Partiet tänker inte släppa fram en regering utan V. Magdalena Andersson har inte visat intresse och har uttryckt oro efter avslöjanden om V-företrädare. V säger att rutinerna skärps. Dadgostar lyfter också en miljardärsskatt. Runt 470 människor har omkommit efter onsdagens jordskred i gränsområdet mellan Nepal och Tibet, enligt kinesiska statliga medier. Över 1000 har evakuerats och tusentals saknas, medan räddningsinsatser pågår, bland annat vid ett vattenkraftverk. Myndigheter varnar för att en nybildad sjö kan rämna och orsaka nya skador nedströms. I Norge är kung Haralds tillstånd fortsatt mycket allvarligt. Familjen finns vid hans sida på Rikshospitalet och många lägger blommor vid slottet. Kungen vårdas för hemolytisk anemi och har fått antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Vi avslutar med basket. Efter skrällsegen mot Finland väntar Frankrike i VM-kvalet på söndag i Stockholm. Sverige ställs då mot världsstjärnan Victor Wemby Wembanyama. Landslagscentern Simon Birgander säger att laget kommer med självförtroende och utan press. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Nooshi Dadgostar tror på en S-ledd regering med V och MP efter valet och utesluter att släppa fram en regering där V står utanför. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har dock inte visat intresse och har uttryckt oro efter avslöjanden om V-företrädare. Dadgostar säger att väljarnas mandat kan tvinga fram V i regeringen och att partiet skärper sina rutiner. Svensk BNP steg 1,6% i andra kvartalet mot kvartalet före, mer än väntat enligt SCB. KI:s barometer visar också att hushållens stämningsläge nu är normalt för första gången sedan november 2024. Detaljhandeln backade dock något i juli. I Himalaya har räddningsarbetet pausats då en lersjö riskerar att brista efter onsdagens skred vid gränsen Nepal-Tibet. Över 1000 har evakuerats och runt 470 har omkommit. Tusentals saknas, enligt kinesiska statliga medier. Samtidigt försöker militären rädda omkring 100 personer som är fast i en tunnel. Vi avslutar med basket. Efter skrällen mot Finland väntar Frankrike i VM-kvalet på söndag i Stockholm. Centern Simon Bilgander ser fram emot duellen med världsstjärnan Victor Wembanyama och säger att Sverige går in med självförtroende. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Radio Vecchio.

I'm mad when no one understands my situation.

0: Här är de senaste nyheterna. Norges kung Harald den femte är död, 89 år. Kungahuset uppger att han somnade in 06.35 på fredagsmorgonen. Regeringen samlas och ska därefter möta landets nye kung, enligt statsminister Jonas Gahr Støre. Sveriges kung Carl Gustav uttrycker stor sorg. Kaptenen och lotsen på det norska lastfartyget Misha Verde åtalas efter båtolyckan utanför Tjörn i juli, då en kvinna och ett barn omkom. Åklagaren säger att lotsen tog en aktiv roll och att fritidsbåtarna syntes på radarn, men informationen missades. Båda nekar till brott. Svensk ekonomi växte starkare än väntat i andra kvartalet, 1,6% mot föregående kvartal och 3,3% på årsbasis, enligt SCB. Samtidigt stiger Konjunkturinstitutets barometer till 105,1 i augusti och hushållens läge är nu normalt. Fler företag räknar med prishöjningar. Sverige skrällslog Finland i basket-VM-kvalet med 86-81 och laddar nu för Frankrike i Avicii Arena på söndag. Då väntar duellen mellan centern Simon Birgander 2,10 och världsstjärnan Victor Wembanyama 2,24. Frankrike toppar gruppen och de tre bästa lagen går till VM. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Norges kung Harald den femte har avlidit på fredagsmorgonen, 89 år gammal. Slottet flaggar på halvstång och statsminister Jonas Gahr Støre säger att en hel nation sörjer. Kronprins Håkon tar nu över som kung och regeringen samlas för att möta den nya monarken. Vi fortsätter inrikes. Både befälhavaren och lotsen åtalas efter båtolyckan utanför Körn i juli, där en kvinna och ett barn omkom. De misstänks för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Åklagaren kallar lotsåtalet ovanligt. Båda nekar. Socialdemokraterna vill stoppa förtur i sjukvården för patienter med privat försäkring. Partiet föreslår lagstiftning så att försäkringspatienter inte kan tränga undan mer vårdbehövande och att vårdgivare inte blandar systemen. S vill också avskaffa den så kallade nätläkartaxan. Så till ekonomin. Stämningsläget stärks enligt Konjunkturinstitutets barometer och fler företag planerar prishöjningar. Samtidigt ökade BNP med 1,6% i andra kvartalet jämfört med kvartalet innan, visar SCB. Tidigare uppgången väntat. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Pop it up, pop.

0: Här är de senaste nyheterna. Norges kung Harald den femte är död, 89 år gammal. Han somnade in i morse och landsorg är utlyst. Kronprins Håkon tar nu över som kung Håkon den åttonde. Sveriges kung uttrycker sorg och hovet utlyser hovsorg. Kaptenen och lotsen åtalas efter båtolyckan utanför Tjörn i juli, där en kvinna och ett barn omkom. De misstänks för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Åklagaren lyfter lotsens aktiva roll. Båda förnekar brott. Stämningsläget i ekonomin stärks, enligt Konjunkturinstitutet, och fler företag räknar med prishöjningar. Samtidigt ökade svensk BNP mer än väntat andra kvartalet. Detaljhandeln föll något i juli jämfört med juni. Vi avslutar med basket. Sverige slog Finland med 86-81. På söndag väntar Frankrike i Stockholm och duellen är världsstjärnan Victor Wembanyama. Landslaget Simon Birgander säger att blågult går in med självförtroende. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Norges kung Harald den femte är död, 89 år gammal. Han somnade in i morse, meddelar hovet, och landsorg har utlysts. Kyrkklockor ringer klockan 12 idag och kronprins Håkon tar över som Norges kung. Efter båtolyckan utanför Tjörn i juli åtalas nu både befälhavaren och lotsen. De misstänks för vållande till annans död, kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Åklagaren kallar det ovanligt att även en lots åtalas. Båda nekar. Så till ekonomin. Konjunkturen pekar uppåt. KI:s barometer stärks och fler företag planerar prishöjningar, medan BNP växte mer än väntat i andra kvartalet. Nordea bedömer att Riksbanken kan höja räntan redan i september, men SCB ser risken som låg. Kryddhuset i Ljung återkallar vissa förpackningar av mald kanel med för höga halter kvicksilver, enligt Livsmedelsverket. Försäljningen stoppas och den som köpt uppmanas kontakta butiken för retur och ersättning. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: här är de senaste nyheterna. Norges kung Harald den femte har avlidit, 89 år. Kronprins Håkon har tagit över och är nu kung Håkon den åttonde. Norska regeringen har utlyst landsorg, kyrklockor ringde vid 12 och statliga verksamheter flaggar på halvstång. Efter båtolyckan utanför Tjörn i somras åtalas nu både befälhavaren och lotsen på lastfartyget för vållande till annans död, kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. De nekar till brott. Olyckan krävde en kvinnas och ett barns liv. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland för övervakning och skydd av territoriell integritet. Enligt SVTs uppgifter kan Gripenplan och örlogsfartyg patrullera efter finsk förfrågan. Syftet är att möta drönarhot och stärka NATOs avskräckning. Så till ekonomin. Stämningsläget i ekonomin har stärkts och fler företag väntas höja priser, enligt Konjunkturinstitutet. SCB visar också att tillväxten i andra kvartalet var tydligt högre än väntat, med breda bidrag från export, investeringar och hushållens konsumtion. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. Norges kung Harald den femte har avlidit, 89 år. Han somnade in klockan 06.35 på fredagsmorgonen, enligt kungahuset. Kronprins Håkon är nu kung Håkon den åttonde och landsorg har utlysts med flaggning på halvstång. Utredningen efter skoldådet i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades, väntas bli lång. Polisen har hållit cirka 150 förhör och säger att hundratals återstår. Två personer är häktade, en 18-åring för mord och mordförsök och en 16-åring för medhjälp. Pojken hade ingen koppling till skolan och var inte där. Utredarna är förtegna och uppmanar föräldrar att följa barnens sociala medier och tipsa polisen. Befälhavaren och lotsen på det norska lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli åtalas för bland annat vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik efter olyckan där en kvinna och ett barn dog. Åklagaren säger att lotsen tog en aktiv roll och att fritidsbåtarna syntes på radarn. Båda nekar till brott. Så till ekonomin. Starkare tillväxt än väntat och ljusare hushållstoner ökar risken för att Riksbanken höjer styrräntan redan i år, enligt Nordea. SBAB spår en höjning i november, medan SCB ser låg sannolikhet nu och pekar på en skör arbetsmarknad. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Norges kung Harald den femte har avlidit, 89 år gammal. Han somnade in i morse, enligt hovet, och kronprins Håkon är nu kung Håkon den åttonde. Kyrkklockor har ringt över landet och landsorg med flaggning på halvstång har utlysts. Det går inrikes. Utredningen efter skoldådet i Fagersta blir omfattande. Polisen har hållit cirka 150 förhör och många hundra återstår. Två personer är häktade, en 18-åring misstänkt för mord och mordförsök och en 16-åring för medhjälp. Polisen är förtegen men uppmanar föräldrar att följa barns sociala medier och tipsa om iakttagelser. Efter den svåra båtolyckan utanför Körn i juli åtalas nu både lastfartygets kapten och lotsen. De misstänks för bland annat vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik efter kollisionen där en kvinna och ett barn omkom. Åklagaren lyfter att lotsen haft en aktiv roll. Båda nekar till brott. Så till ekonomin. Svensk ekonomi går starkare än väntat, vilket enligt Nordea ökar risken för en räntehöjning redan i år. SBAB räknar med en höjning i november, medan SCB bedömer sannolikheten som låg på grund av en skör arbetsmarknad. Det var Radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Norges kung Harald den femte har avlidit, 89 år gammal. Kungahuset meddelar att han somnade in i morse. Landsorg har utlyst och flaggning sker på halvstång. Kronprins Håkon är nu kung Håkon den åttonde. Sveriges kung Carl Gustav uttrycker sorg och hovet utlyser hovsorg. Utredningen efter skoldådet i Fagersta blir omfattande. Omkring 150 förhör är redan hållna och många hundratals återstår, enligt polisen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och försök till mord. En 16-åring för medhjälp. Föräldrar uppmanas att hålla koll på barns flöden i sociala medier. Svensk ekonomi går starkare än väntat, vilket enligt Nordea ökar risken för att Riksbanken höjer styrräntan redan i år. Statliga SBAB räknar med en höjning i november. SCB bedömer däremot att sannolikheten är låg nu, med hänvisning till en fortsatt skör arbetsmarknad. En brand på en avfallsanläggning i Hästveda i Hässleholms kommun orsakar kraftig rök. Ett viktigt meddelande till allmänheten har utfärdats. Boende uppmanas gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Inga personskador är kända. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Yeah, everybody smiling.

Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala? Mitt hjärta ängslas dag efter dag. Hur länge ska min fiende triumfera?

Se på mig, svara mig, Herre min Gud. Ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han har besegrat mig. Mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Ge åt Herren, ni Guds söner. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Tillbe Herren i helig skrud. Herren ska ge makt åt sitt folk. Herren ska välsigna sitt folk.

Låt oss nu tillsammans be den bön som vår frälsare Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Nu har vi kommit så långt på vår vandring vägen genom Bibeln att det bara återstår en enda bibelbok, nämligen Johannes uppenbarelsebok. Och för dig som har varit med på den här bibelvandringen från starten så kan jag säga att vi idag har kommit till program nummer 1198. Det är med bävan och högst blandade känslor jag nu går in i den sista vandringsetappen. Ja, jag känner ganska stor fruktan. En närmast överväldigande respekt inför denna bok som utgör Bibelns sista bok och därmed avslutar Bibelns budskap. Och jag går in i den här sista vandringsetappen med Johannes uppenbarelsebok 22:7 som riktlinje och grund. Och där står det: salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Och vi ska be om visdomens och uppenbarelsens ande till en rätt kunskap om Gud när vi träder in i uppenbarelseboken. Det är ingen tillfällighet att den här boken kommer sist i Bibeln. Inte bara därför att den talar om vår tidsålders avslutning, men också därför att det är ytterst nödvändigt att vi först har vandrat genom alla de övriga av Bibelns böcker. Så vi har ordets samlade vittnesbörd och andens uppenbarelse över vad Kristi lidande och död på korset och hans uppståndelse från de döda betyder. För endast då blir uppenbarelsebokens budskap uppenbart för vårt hjärta. Profetiornas mening är inte att vi genom att spekulera över de olika avsnitten ska kunna förutsäga precis vad som nu ska komma. Men för att vi som Guds barn ska kunna känna igen det när det sker. Och som Jesus själv säger i Lukas 21, vers 28. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Uppenbarelseboken är alltså framför allt en tröstebok för alla Guds barn. Motståndet mot Kristus, förföljelsen av Guds barn, ska ta slut en dag. Samtidigt som vi varje dag ska komma ihåg dessa ord från vår Herre och Mästare. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Jesus säger alltså att i världen får vi lida, men vi ska vara vid gott mod. Det vill säga, lidandet ska inte göra oss modlösa. Och i Matteus 10, 28 säger han: var inte rädda för de som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Och i Matteus 24, verserna 7 till och med 14 säger Jesus: folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Lägg speciellt märke till orden i Matteus 24:8. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Jesus talar om födslovåndor, vilket säger oss att innan Guds rike kommer i all sin härlighet skall vi som är Guds barn genom den smärta som Jesus kallar för födslovåndor. Och då ska många komma på fall. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst, säger Jesus. Och eftersom jag tror att Jesus vet vad han talar om, har jag svårt att förstå att Jesu brud skulle vara uppryckt och inte gå igenom förföljelsen under antikrist. Jesus säger inte, det ofrälsta ska gå igenom en födslovånda medan Guds barn ska tas med kejsarsnitt. Men han säger att många ska komma på fall, men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Det vill säga svårigheter och kors väntar Guds barn innan förlossningen är över. Bilden av en födsel talar mycket starkt om smärta, i alla fall för de kvinnor som varit igenom en eller flera födslar. Vi män har inte förutsättning att förstå denna illustration fullt ut, även om också vi kan ana något av vad Jesus säger om vår tidsålders avslutning. Jag har haft privilegiet att få vara med vid förlossningen av samtliga av våra 5 barn. Och även om jag bara var åskådare, måste jag säga att det var illa nog. Att se den man älskar gå igenom de födslovåndor som föregick förlossningsögonblicket. Men desto större var glädjen när det var över. Och ett nytt liv hade sett dagens ljus. Det var ett fantastiskt ögonblick. Ingvar Johansson säger, Herren gav aposteln Johannes dessa uppenbarelser och bjöd honom att uppteckna vad han fått höra och se, för att Herrens trogna i den tid de lever ska se och känna igen vad som sker, så att de inte blir förvillade, utan kan se vad som är från Gud och vad som är av djävulen, den gamle ormen. Och jag vill av hjärtat instämma i de orden. Som jag redan nämnt så är det med både bävan och stor respekt jag börjar vandringen genom uppenbarelseboken, eftersom jag känner mig allt annat än kompetent att vara guide genom detta avsnitt. Jag är klart medveten om att både jag själv och mina lyssnare har högst begränsade kunskaper. Bibeln består av 66 böcker, av vilka uppenbarelseboken är den sista. Och det betyder att vi innan vi vandrar genom den sista boken först grundligt måste känna till alla de 65 övriga böckerna innan vi vandrar genom den sista boken. Först måste vi grundligt ha studerat, inte bara plöjt igenom, men verkligen studerat de andra bibelböckerna, så att vi genom uthålligt arbete och studium fått kunskap om det rike som inte är av den här världen. Vi måste ha insikt i Guds suveräna tanke och gudomliga plan, kännedom om Kristi sinnelag och korsets plats, både i historien och i våra egna liv. Annars går vi lätt vilse. Uppenbarelseboken är en bok till tröst för Jesu efterföljare och samtidigt en väckarklocka som brutalt vill väcka oss alla ur den sömnaktighet som så lätt drabbar oss på denna syndens jord. Och aldrig har uppenbarelsebokens budskap varit aktuellare än vad det är idag. Tidsandans mörker tätnar allt mer. Avfallet från Gud blir allt mera uppenbart och världssituationen allt mer desperat. Falskhet, fusk och bedrägeri avslöjas bland ledare på alla livets områden. Det gäller regering, politiker, vetenskap, utbildning. Ja, till och med i Guds församling har gudlösheten trängt djupt in. Det är mammon som är vår tids gud. Snabba pengar utan att behöva svetta för dem. Det kallas inte bedrägeri utan för smarthet. Och personlig vinning är drivkraften hos de flesta. Det är penningbegärets vindar som blåser över världen. Och det verkar som även Guds barn har glömt att Guds ord säger: har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men det som vill bli rika, det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen, som det står i 1 Timoteus brevet 6, verserna 8 till och med 12.

Jag vet att det finns såna som hävdar att allt som står i uppenbarelseboken redan blivit uppfyllt tidigare i historien och att det var relaterat till lokala händelser på den tid Johannes levde och under Neros dagar eller Domitian. Det hävdade bland annat Renan och många tyska teologer och även Eliot. Man hävdade att tanken med uppenbarelseboken det var att bringa tröst till den förföljda församlingen och var skriven i symboler som de kristna på den tiden kunde förstå. Det som är sant av allt detta är att budskapet är givet till tröst för allt Guds folk. Men inte bara under den första tidens förföljelse utan för allt Guds folk till alla tider. Men om Renan och det som följde hans linje hade rätt så kunde vi ju lika gärna riva ut uppenbarelseboken ur Bibeln eftersom den inte har något att säga i den tid som vi nu lever i. Men den tolkningen, den har väl smulats sönder så grundligt under årens lopp att vi ska inte ens använda någon tid på att bemöta det. För det andra så har vi den så kallade historiska tolkningen som hävdar att uppfyllelsen av uppenbarelseboken pågår ständigt i kyrkans historia från Johannes tid och fram till vår tid. Och det ligger en hel del sanning i det, i alla fall när det gäller de sju församlingarna som vi senare ska se. Men det sträcker sig längre än så, eftersom det är uppenbart att uppenbarelseboken är profetisk. Och det är fortfarande flera av profetiorna som väntar på sin uppfyllelse. Sedan finns det ju också något som kallas för historisk spirituell tolkning, som är en justering av den historiska teori som först presenterades av Sir William Ramsay och som hävdar att de två odjuren var kejsare i Rom och att bokens mening var att bereda uppmuntran för de troende. Och den teorin hävdar att det mesta av uppenbarelseboken redan är uppfyllt och att boken därför endast innehåller en andlig undervisning för kyrkan idag. Och då blir budskapet bara symboler och det mesta rinner faktiskt ut i sanden eftersom ingen tycks kunna tala om vad symbolerna betyder. Men så långt jag förstår Guds ord och Jesu vittnesbörd så är uppenbarelseboken framför allt en profetisk bok som börjar med budskapet om den förhärligade Kristus som uppenbarar för sin tjänare Johannes vad som snart måste ske. Boken måste studeras i ljuset av Guds löfte efter syndafallet om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Ett löfte som blev fullbordat genom Herren Jesus Kristus. Uppenbarelseboken är en tröstebok för Herrens trogna till alla tider. Speciellt i det stora avfallets tid inom kristenheten som vi just nu upplever. Jag påminner om att uppenbarelseboken är den enda profetiska boken i det nya testamentet. Gamla testamentet innehåller 17 profetiska böcker, men nya testamentet endast en. Och Johannes, bokens författare, är den av evangelieförfattarna vars vittnesbörd sträcker sig längst tillbaka i evighetens värld. När han i början av Johannes evangeliet skriver: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Sedan går han vidare till den tid då vår jord blev skapad.
Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Och när Johannes skriver ner budskapet han mottar på Patmos, sträcker han sig längre in i evighetens värld än någon annan av Bibelns författare, helt fram till förlossningens dag och den eviga saligheten. Salig är den som läser upp, och saliga är de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den, ty stunden är nära. Det är det berikande löftet i Uppenbarelseboken 1, vers 3. Ett välsignelsens löfte. Samtidigt finner vi i slutet av boken en varning till den som försöker förändra dess innehåll. Jag citerar Uppenbarelseboken 22, vers 18 och 19. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag, om någon lägger något till dessa ord, skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om något tar bort något ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Därför ska vi inte hänge oss åt några spekulationer, utan be om nåd att få se den tröst som Gud genom detta budskap önskar skänka åt alla dem som trofast önskar leva och vandra med Gud, mitt i det avfall som präglar vår tidsålders avslutning. Må budskapet få vara med och styrka oss till uthållighet och trofasthet under de födslovåndor som Guds barn ska genomgå före den slutliga förlossningen, då vi går in i den eviga saligheten för att för alltid vara hos Gud.

Uppenbarelseboken är inte någon förseglad bok som till exempel Daniels bok, om vilken det sägs i Daniel 12, vers 8 till och med 10. Jag hörde detta men förstod det inte. Jag frågade min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sade han, gå Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många ska bli renade och tvagna och luttrade, men det ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig ska förstå detta, men det förståndiga skall förstå det. Men till Johannes blir det sagt i Uppenbarelseboken 22:10, försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Därför ska vi be om nåd att förstå huvudbudskapet i denna bok och att hålla oss till de verkligheter Johannes beskriver och läsa rent bokstavligt vad som står skrivet, om inte Johannes klart säger oss något annat. Kristus är bokens huvudtema. Det är honom boken handlar om. Det är varken odjuret, antikrist eller vredeskålarna som är bokens tema. Det är lammet som är bokens tema. Lammet och lammets brud. Låt oss ha det klart för oss. Och till alla dem som menar att budskapet endast är symboliskt, så vill jag säga, låt oss i all enkelhet försöka läsa det som står skrivet, i vissheten om att när något är symboliskt så blir det klart sagt ifrån att det handlar om symbolik. När det gäller indelningen av uppenbarelseboken så sköter Johannes själv den saken, i enlighet med de instruktioner han får och om vilka vi läser följande i uppenbarelseboken 1:19. Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske här efter. En tredelad undervisning som talar om det som varit, det som nu är och det som skall komma. Kapitel 1 talar om personen Jesus Kristus, Kristus i härlighet och ära. Kapitel 2 och 3 talar om Kristi ställning och om kyrkans eller församlingens förhållanden i världen. Och kapitlen 4 till och med 22 talar om Kristi plan och mål. Hebreerbrevets författare skriver så här i Hebreerbrevets 10:e kapitel, verserna 36 och 37. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid, ty ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte.

med morgonstjärnan som är Herren Jesus Kristus, den i skrifterna utlovade Messias som skall komma för att hämta sin brud. Och uppenbarelseboken avslutar och fulländar uppenbarelsen av Kristus. Vi ska också lägga märke till banden mellan första Mosebok och uppenbarelseboken, som är den första och den sista boken i Bibeln. I första Mosebok skapas jorden. I uppenbarelseboken förintas jorden. Då skall himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, som det står i Petrus andra brev kapitel 3. I första Mosebok så möter vi Satans första uppror mot Gud. I uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. I första Mosebok insätter Gud solen och månen att vara till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. I uppenbarelseboken behövs inte solen längre. I första Mosebok kommer synden in i världen. I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. I första Mosebok kommer nöden, sorgen och döden in i världen. I uppenbarelseboken torkar Gud alla tårar från våra ögon. Döden ska inte mer finnas till, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. I första Mosebok byggde människan staden Babylon. I uppenbarelseboken läggs Babylon för alltid i grus. Och den heliga staden, det nya Jerusalem, kommer ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. I första Mosebok uttalar Gud sin dom över Satan. I uppenbarelseboken blir denna dom verkställd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vår vandring genom Bibelns sista bok, uppenbarelseboken. Och vi gör det med en bön om att Herren ska ge oss nåd att se Kristus i förklarat ljus och få den tröst som var Herrens tanke med uppenbarelseboken. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Oändlig nåd, Guds nåd i dikt, bild och psalm. Välkomna kära lyssnare till detta program med mig, Karin Brav. I Ekeberga kyrka finns en altaruppsats i barockstil från 1700-talet som hör till Sven Segervalls verk. Och jag vill berätta om detta nu eftersom Ekeberga kyrka i dessa dagar firar 200 år. Altaruppsatsen hänger till höger i kyrkan ovanför dopaltaret. Den består av tre bildytor i rad, vackert inramade i guld och färger. Ovanför dessa står fyra änglar och blåser i trumpeter i alla riktningar för att fira Jesus seger.

Den mittersta bilden kom till 1947 när altarskåpet fick sin plats vid dopfunten i sidogången till höger. Där finns Jesu ord inskrivna: låt barnen komma till mig. Bilden till vänster är ett träsnideri och beskriver Jesu död på korset. Bakgrunden är blå, i övrigt är det bruna och beige nyanser och guld. Jesus hänger på korset, hans ögon är slutna. Vi ser spikarna i hans händer och fötter och blodet som rinner ur såret på hans vänstra sida. Maria ser vi till vänster nedanför korset. Hon håller sin högra hand på hjärtat. Till höger nedanför korset står aposteln Johannes. Han sträcker upp sin hand mot Jesus och vi kan tänka på Johannes 3:16 där det står: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv. Överst på korset finns bokstäverna I-N-R-I. Jesus från Nasaret, judarnas konung. Och under Jesu fötter är det en banderoll med hans sista ord: det är fullkomnat. Nu flyttar vi blicken till höger sida. Den skulpturen har också blå bakgrund och där ser vi vår uppståndne frälsare. Han står som en segrare på jordens kula som är blå och som är krönt av ett gyllene korsband. Jesus möter oss med sin blick och runt hans huvud lyser gyllene strålar. Han bär ett gyllene höftskynke och från hans axlar faller manteln som har en gyllene bård. Jesus håller upp sin högra hand till välsignelse. Med sin vänstra hand håller han upp en stång med en tvåtungad fana. Fanan är i silver och har ett kraftigt rött kors i mitten. Runt korset står det skrivet ett budskap: lejonet av Juda har vunnit. Detta har handlat om altaruppsatsen i Ekeberga kyrka. Nu ska vi lyssna till budskapet om Jesus Kristus från mässan med texten: ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människorna ett gott behag. Musiken är samtida med Ekebergas altaruppsats. Det blir nämligen ära vare Gud ur den svenska mässan av Johan Helmich Roman.

Nu följer en psalm, en vårvintersång, inspirerad av den segrande Kristus på altaruppsatsen i Ekeberga kyrka. Men det finns många liknande Kristusbilder på altaruppsatser och predikstolar från barocktiden, som ni också kan tänka på när jag nu läser psalmen. Kristus, du som konung tronar över världens vida rund, dina sår en värld försonar och förvandlar djupt i grund. Genom ord och sakrament har du världens vägar vänt till att mitt i tidens vimmel finna vägen till din himmel. Se din segerfana målar rött din stora segerskors, och från det den kärlek strålar som förvandlar allt och oss. Kristi kyrkas trosbaner med det röda korset ger platsen där Guds folk ska samlas och till segrare förvandlas. Kristus, du med högra handen skänker oss välsignelsen som kan återknyta banden med vår far och himmelen. Den gör allting nytt igen, jordisk sorg förvandlar den. Där den våra liv får freda skall till evigt liv du leda. Jorden under dina fötter omsluts av ett gyllene band. Ordet som till livets rötter når i varje tid och land. Där din nåds beröring sker växer folkens liv till mer. Som när frö i mullen jordat blir i grodd och frukt fullbordat. Världens konung, segens hjälte, du välsignelsernas Gud. Alla misstrons hinder välte du med påskens segerbud. Korsets död, uppståndelsen, himmelsfärden ger oss den grund och kraft i lovsångstonen som bärs fram för dig på tronen. En vårvintersång efter altarskåpet i Ekeberga kyrka. Och efter den kan det passa med psalm 148 som också förkunnar Jesus Kristus är uppstånden. Sjung det ut kring världen all. Nu han kungaspiran bär. Döden nu sin udd har mist. Psalm 148. Med den psalmen avslutas programmet Oändlig nåd för den här gången. Välkomna tillbaka nästa vecka. Och nu vill jag, Karin Brav, hälsa er kära lyssnare med Jesus är Herren.

Ja, veckan går mot sitt slut denna fredagkväll när klockan nu är 8:45 och vi från Kristna Radio vill avsluta kvällen här idag med en aftonbön i programmet Aftontankar. Så välkommen till dagens andaktstund.

Då är det den 28 augusti och nu här i radion är det dags för vår lilla betraktelse ur andaktsboken Min vän är min och jag är hans. Och idag har Egon hämtat bibelordet från Lukas evangeliet och det är den 47 versen av detta 7 kapitel i Lukas bok som vi nu inleder vår betraktelse med. Den som har fått litet förlåtet älskar också litet. Här uttalar Jesus en stor sanning. Kärlek och förlåtelse hör intimt ihop. Vi ser det så tydligt i vårt dagliga liv med varandra. Om kärlek och förlåtelse ska höra samman i vårt liv behöver vi ta emot en insikt av Gud. Den är att vi är syndare. Det här har Gud mycket arbete med att få oss förstå. Att erkänna att vi har lite fel och brister och att vi inte är fullkomliga kan vi nog. Men att erkänna att vi är inifrån fördärvade av synd och upproriskhet mot Gud är vida svårare. För många känns det hela saknar mening. Att vi inte inser vår synd är idag ett stort hinder för Guds rikes växt och utbredande. När den insikten saknas, saknas ju också insikten att vi behöver Jesus som frälsare och försonare. Då måste vi göra Jesus till en annan. Då blir våra behov, som det just nu ser ut i denna tid, utgångspunkten. Mot dessa behov ska Jesus svara. Ju längre detta får gå, desto otydligare blir kristen lära och tro. Kristen tro kan till sist bli en sekulariserad terapi som hjälper oss att må bra. När Guds förlåtelse i Jesus blir verklig för oss så att vi lever som förlåtna syndare, kommer förlåtelsen att väcka kärleken och hålla den vid liv. Vi kommer inte längre i våra möten med varandra ogenerat kunna utgå från oss själva. Våra ögon kommer att se efter hur andra har det. När vi gör det är det Guds kärlek som bär oss fram.

Vi inleder nu vår bönestund och vi ska be en bön efter Einar Billing. Kom oss nära, Herre vår Gud. Kom oss nära, träng dig på oss så som krigaren tvingar sig igenom alla motståndarens förskansningar. Kom oss nära, så som modern skyndar till sitt barn då det är i nöd. Tag oss i dina armar, så som din son tog till sig barnen som han mötte. Kom oss nära, så som samvetets röst i vårt inre, när den är som starkast och mest ångestfylld. Kom oss nära, så som anden, så som talar i vårt hjärta, ännu längre in. Och när samvetet anklagar, vittna då med vår ande att vi dock är Guds barn. Ja, Herre, tack för att vi får vara Guds barn. Tack för att du har uppenbarat dig i ditt ord och att vi i Bibeln får följa dina tankar och lyssna till din röst. Ja, Herre, tack för denna dag som vi nu har fått. Tack för allt som har hänt under denna dag. Och vi ber om beskydd för nattens vila. Ja, var med oss, och om vi får vakna upp till en ny morgondag, var då också med oss i morgon. Du har lovat i ditt ord att varje dag är din nåd ny. Så låt oss förtrösta på detta, att vi även i morgon får del av din nåd och barmhärtighet. Vad som än har hänt oss idag, så får vi lita på dina löften för morgondagen. Ja, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och vi ska också be ytterligare en bön, och den är skriven av biskopen Bo Giertz. Vaka över mig, Herre, när jag vilar. Ikläd mig Kristi rättfärdighet. Låt min själ fyllas av tro och kärlek. Förunna oss en stilla natt med vila för alla trötta och frid åt alla fridlösa. I dina händer befaller jag min ande. Och låt vårt hjärta finna ro hos dig och verka i våra själars fördolda djup det som vi bäst behöver för att kunna vandra dina vägar.